0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det er blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe på 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

bade kropp. Og hei du, strålen bak panse, jeg faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: mot Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: det er ikke på menyen da.
4: Men nå sitter jeg her med en tab på 20 k, liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Mye kostende, men min kjeder, sånn.

0: Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
1: VVS24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Comiqueur.
1: Rikkelman.
0: Det blir underlike morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme da stygge trynet ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.